ekrani. Kato? E sta na Kosovo? Kotër Italia? Qështetini, vetajose e borja? Hemse na e bole sa e tajonengi, i qarodhe qita sa kalan pas, ture italiake, ne kovensa se Italia.